0: Ba, ba, aisa kusuro kawa adi ya moto litare edu nguro nguro ndero gaindu.
1: Kwa sa pita yarta ye na nguro ndero mfulangzi?
0: Aisha kusuro pita yarta edu.
1: Kwa sa pita yarta ye adu kwa sa doni kamcheje kuru nagadin kampo linchizi kampo lokojin.
0: Ma, kusuro pita yarta edu kam lorjin na?
2: Feroin, tawadu maro kam lorjin kila loktuye nishare itia.
0: Mama kusuro pita yarta edu warizu nadi.
2: Feroin? Auritiye su tunade amma son yayi an dai ranye clan da yayi kayan di walla Allah
0: ba ai so di walla din
1: an dai ranye kosa shi ma da kalliyan muskon da kula clan tulta ji sakata kinza kumbun da shawar beta kada fiskai ya shawar tulta kuru ade ma korkor da ka da baro rotin Lokacin ne kam yin karingin fijin ne yarjin ne rumiya jido ne manda shurai da shiro dinoyo kuro adema litarin ne karingin Kaduna Muskon dia kilakilan tuliyo nji sakata yayo kumbun gila buyo kuro adema korkor ndeso akadao baro ronyo diwala alan ande kwa sadone fita yartaye da kaliyan kawli adi darason nandiro sudu
3: gairama galazor karantu ta magana kawdi shi ma da kantararo ta ji harami karantu so kawdo ni first cup shima da finland kin indimi ala girtu nan jiro jiro wa mana da farmjindo ndalenye fule ada karnye shiro

0: galazor kurunto ta mangana fule ade kurun za gonwar ta mandiya beji wone ne ndiya kanje se go ni forest kamdoni taman kare aka suya da kurnya na kara na doni forest kam taman kare aka suya alan tiol waya mana da furmina nan de bonu andro taman doni awa yuma da andro boye turo ngo kabla assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ade nda kalewa
1: ana ga jima ru a opal kuran ja sanana
0: na'am
1: a wasu dubba buri ma tuyin ba
0: ata ifal buri tuyin ba ta
1: nje rinda
0: na
1: nje
0: nje la na
1: ah
0: an jer ba buri tuyin ba gultu
1: ya a yan je tin
0: a wanda a umar habib
1: amma da anje da maro kamtin
0: ya dai nya kirnyen
1: tamam ma ya da ga da yan je da yare kamar shi kuma na ta kasu da gambarin amdai na ta kalmare nje da dinare anje kurra da kuma wujiro da awaza kunza ngai da amfai farzan ma da a duniyan ne on kurra ma namba 2 ware
0: dare lamba 2
1: namba 2 da kuma kurra anje kurra da bilin ne kalburiya wujire da zan ma kamla fa farzan la ta su gana dan banana sayaro kiru du a nyan ne on
0: nyan ne on
1: namba 2 ya dai kuro man shi a ci namba fal da ya ci gana dog dog kaluya ya kama wai kardan ma rashin naira du ya ci namba fal da kuro namba indin dai shi ne naira du da yar uwa
0: gai
1: da namba ya kare shi naira du ara ka yar uwa adda yi da namba ar gozo da za a ci du ro gina to are gina to amma kuro man dai a amuryaron gai tun zai ne namba ne wani kalasu da na da gai ba guduwan gai a wai dalma jirewar rata da karma kullum yanzu an gai kare a tsawon zanaira

0: bosoro dai misali kama let komat isha dai
1: hari ya awani masirin gina no let komaro ka koma ba
0: let komaro all time be kadan beji kalla india beji
1: let komar sama
0: sai magana wa amma
1: ready made isa isa ya ne ya wata mama
0: sai lokto pal imani kan macho sin
1: har ma ready made
0: imani ya so a waso idin kuje lokto lokto kuru ladu rumina let command isna man fero di shika sa cin badiya
1: har ya gara ya ga shi
0: fero di ka sa cin badiya brozu imani ya du so a wadu so ichin isha fero di shijiri man ai fero la ambe shi awadi na ishi muzutum zijiri ande so ade awadi na ishi
1: yo ari kuma man ari crowdo jire yare da zaman da lambariya a hutun yi ma ci mi kuma gullu ma arin
0: kraw zaman ne kuma
1: jire ire zaman Allah
0: jire din bai
1: dan a kuma ni bai din mare da re da ayro kari
0: mu nguso gi ai san maka
1: ada dai ba miyalan da waye yimin kuma kraw jire ya
0: jire
1: kuma jire gi ya da do sa mi an yiro ko da san da wanda waye
0: jire da kuma do awo biya 50-50
1: ko amison
0: 50-50
1: ar rokole dai duma kama da rogana ba
0: ah duma kama da rogana
1: ar bayan ka hanum lan
0: kursalan penum rumia kursalan piero ad jirenza crowd salan crowdi ai buin fato do lenuya crowdi ai gerwi fim maro said na fafani do kila crowdin fero do crowd ro surti dia nan zin ai mabatar da anya zina da crowd ro sari ma da renzu tarata paton yiro lezu ma za shinkafa bulfa gari ar ma dunon za ko zina ai jiriro kinin ga tuwin
1: yo suro kinin ga zaini suro kuma biskero makare din nan ga iricho do
0: adi
1: dai ne
0: shi da zai kata yo ruman akai
1: ayo ne kuma shi da jirero gono
0: jire shi
1: biske makare da guza
0: jire shi nguso wa zina so mana sai ayan yi kan mi ayin zama ba dalilin ne nan ne kana ai waroro cajin
1: ya ga na ga zin crowdo kuma jire ya crowdo jire ya gi ya fiu fiu sai rai ma alama man roko yin dele dan
0: fiu fiu bi angala piu piu 50-50
1: ngila harabi karantu da so wani sandu radio da so kullu yo leye fulai ne beji tamtam maga fulai ne ya krimi isha raja da rabai yanda da gozu kozin futu ronda ya karo au ronde kamar da ramana ji kliwan andi akrisano

gila zauro harami krintin deso wandena ndia kangeste gozi ndara son krinu ikla mita fiskus kun nuda uwa felanzu FM faraskram de tamtama faraskram do lale wije hello hi faraskram do hasad kande ndira da urzina itagatsin di people voice on air kodo jemie dumagaregi hasan mohammed do shasan kallalon wa marma dara son ndiro da urzina itagatsin maro kala kuri sai zuran jim hawar tarte ne mun su fito kanuri ya lai ami su fito no shin zu fal goz fal logina zuna nan diro faraskaram da dozina ita gasi da jita mai din na play dai don sudan ne yaram kakar maran nan dai su mun do so a gambaro jita mai din na kabla gari au am gare san diro awado kurai latatina da jina lan loktu gana gapsina ade nan diro